Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit do kiša moći na...

When in oči moja dom, kojeg nikad nisam imao. U njenim usnama su mora, kojima sam plovio. Njene ruke kriju darove, koje nisam primao. Njena kosa podastire mi.

0: Pozdravljeni, mi smo Kvatropirci.
1: Želimo vam prijetno popovdne s slovenskim sporedom ORF. Standing in the rain.